0: Gichi limrodam giseti mahungu kale chikati cha mishu ya nyamunkla na hitaku nitishoku utawona sikulikiga 23 ka junyo isiku matiku wanki ya lahasika gambo makulungela ku asiku ga mutiri wafumu. Itavita amba hungana ku hashwili kutani kufuliwa mshakano yata majogu disportivu skolares lomudropiniga machichi aku waku vula kungena kamhlekano leyi hika hweti ya agosto urangeliwa ha Samaria Tovela na kuhinduna ya tagonzo ni tumbunu kutlumu ati kweni tishwa kuta mahungu manga mangini kamina Armindo Masingi kamichin unana ina glory watiru Rufina Mundao hikari mnavelela au nisitile ginene. Vintidreska junyo isiku vatireli vafumu vangalumu kakukulungela siku gadzwi lomu a provinsi ya Nyumbani. Vatireli vafumu lava kulungela ku asiku na vaku vakombela malungelo ya ku vatsimamisa ku yisa mahlweni a hluku wa provinsia hi ku landzisa leti afumu u kombelaku zona. Vatireli vafumu vakombela miholo ya uchukwana, vakombela switirelo leswi swi nga mahaku leswaku va ti nyiketela lomu ku tirheni kungana kumeki zvigotsu zvaku zvitirisa vaputukezwa nge makonsumivesh hile zvichinwani chikati zvitako zvitacholopetela kama sikona na madzitsumako atiru wa vatireli vafumu. Kona kasuganya munkla kasiku okulungirwa kasiku legi kutave kuvikiwa chidlodlo la chiluvelweni cha tinhenha prasa du zeros nzaku kakagunziwa mikhwepa la Institute Industrial Commercial lwa Rumungana lomu chikari kakukulungiriwa kasiku lega 23 de junho. Hi katika leche zaringana kuhi ramba inakulore watiro rasi urumau ata ambela hila wa mafamili na kunikula ngutu wakati mali liti nga sukota ku aku isa pambeni makungu ya uvunetel gala vofumala lezo hitkaluga Cruz Vermelha.
1: Akurush Vermelha ndu Msambiki lomu Inyambani hiyona li isa kupambeni mitiru ya kusama kulangutela atichapao kasi akushukota kuhisa pambeni mitiru ya kutsalangana ya kuwanelela lava va kumeka kulumuka kushaniseka vanyingi vandoni hivona vanga hangalaka kwa laka ku kuna ticha pao masikona lawa takala murangili wa Cruz Vermelha du Msambiki lomu Inyambani yena awula kushwa kukuwa hene makungu ya kutsalangana lawa manga isuwa pambeni ya kuvunetela se shwale shukwa laka kukarati mali ashwa hakoteki Emilia Candido yena lwe tsimbisa kukuu ku kumeka na ukare ku mahewa mwani mantrenga ya kushukota ku tichabao tukumeka nyana kasi aku Cruz Vermelha isimama aku vaitira lumuka provinsia ya Inyambani ingetela ku kwa kumeka na ukare ku vunetelwa vakukare lava vanga kumeka na ukare vachangana ni chikara tuchachi hala kama distrito utsalangana kufanana ni kafonyo lolo kama bot ya mbuka gulu see aswa hawa niki kwati kwa laha kaku akuna ati mali.
0: Hibungili inaklore kasi ugatolo kuhi kufuliwa viki kakulungela kulu sana ni zipapu kisa mapimu hungule gitawe hitagi andisina kunga hikali. Zalesu inaklore watiru Sandra Masango ita niligi kifamilu na kuhu nungana kukombele kachitsungu kwa vahanyi lesa kungava tifikela kama badzi ya nguvali ya jirami.
2: Mitiru ya tau hichinimu cha provinsia Inyambani ile ula kulezaku ikari maha mitiru ya kuhambana ambana kasi kuhungula ama bazi ya kuvangiwa hichirami. Kulauliwa himitiru ya kufana ni kubuli sana ni vahangi lumi gangeni hanbini lumu hospitali kasi kukumbekisa hanbini kulaula hili sima la kutifikela kama bazi ya kuvangiwa hichirami. Osvaldo Vilangulo tari ya taudao huyu kumeka kuna hitirale ka chibedela cha chikulu cha lomu provinsi ya Nyambani hilo au la kuliraku mitirulei ilawetela tindlela ta kuhungula ama badwi lawa ya kuvangiwa hichirami.
3: Amitiru iyi kona yi mahiwa ku siku ni siku. Lomu zvipitalo zva hina na hinga singa sangula kuma hamitiru ya inyingi. Sangula hiku yini hiku bulisana ni vautende. Kunga voshi vanhu lava taku vata lava mitiru ya hina. Akusukia lava terukuluni ni vabaju lava taku vata lava atendimento. He ula ula na vona hii mapalestra. Lishunga kunga kugunziselelo kaku tiva mabaju lawa ni kutifikia laka mabaju lawa.
2: Osvaldo Vilangulo, Tchária Taudau, Rio Comega com Raitirela, a Hospital Provincial de Lumo Nhambane, na Ula Ula Rimitiru Lei, Mahiwa Ocas, Kungula Mabadji e Atirani.
0: Rebungile, a Kasugatolo, Kuviku, Vuliwa, a Mitlacano e a Majog Desportivo Escolares, a Mitla e o Tanto de Sailete, tinha Veti, Ruliliwa, Laho, Tavan, Lava, Renzeluaco, a Kahuiti, Agosto, Lumka, 16ª edição do Festival de Jogos Desportivos Escolares. Tita na inaklore Idrasio Makondala.
4: Gidinimunu wa mazana ababeli hivwa onava tukumeka akama pikizana ya mishakani yao chenyata miri ravigalu mzukoleni akahweti ya mauani yitakum. Ababeli lava kuteheka maprovincia ya kusalangana ya tikugahina ga Musambiki. Mapikizana ya kuyalana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni mapikizana ya ukavilga chikumba ni ngwani ya kulumba chanu ni naru mishakanu yingalangiwa kuvai kumbisiwa kama pikizana lawa ya ravi ga zikola kusukela ka siku gau makuma mbirini chanu ni muni ka hweti ya mauani kala ka siku gau chanu gingwi ka hweti ya mauri. Ahunguleki gitivisilu hinduna yata gonzo ni ntumbunuku lomti kweni gahina ga Msambiki Samaria Tovela. Samaria Tovela aula ula machichi lahanga changana ni vanya mabenzu kasi za sukota kubulisana na avu nzimeni ya kuvata seketela amisha kanulei tumaheka ama dropeni ya inyambani ni machichi. Ahengeseli kamukwepanga ugonza lezwa kukulaveka amuni wa makumi ni kanu ni manharu ama gidigidi ya mametikal kasizwa sukota akumbitisela mitiru ya kululameta zonkli kasizwa tsamiseka hetingela letitineni. Aulili lezwa ku zinyingi zvitumahiwa nzimeni ya kuzivanana zvamukela ka kwatsi ni kuzvibela kativala tatineni. Akuwa uvuli gama pikizana lawa utamaheka kalivala la mwele lomudoropeni ganyambani inga lomuka kulungiselwa. Kahalungiselwa na kona pista 7 Desembro ndawu ya Tama Giovanni patikambi ni livala la litia lana aku ni andebol a mwele. Yalungisi wakambi alivala la Institutu de Ciencias de Saúde kwa lomudoropeni ga inyambani. Achi katini chako ona zunga tiviswa, zonchilezu, akankuwa kuvula, ama pikizana lawa, machichi. Hila aha, vachukumi isini vabeli, vakumbile kukushukuvala, hikuwa la aha kaku. Na kunga changanyisi uvabeli chima loku wa shauli wili akafazi provincial.
5: Choshi ba abese tangana maji. Java bita nuwili abapapayo wabonu wa responsable para wakumana. Iyo vajula programa yako wa tangana nyembani. Wata kumana nyembani. Ya, leshu jani nga shulungisele. Ima train. Ya mbiti shoku tati nyingi maji. Ndao, wapana wa tilungisele be. Para watakuma ama batara sebera majogo escolar já que kama shish shi oni shimbenyana shinga faltara nyana em termos de material um pouco de akupuniwa né e mas já vatongwana va respawa va dedicado ao show vai estiva pouco aí para te preparar bem para majogo escolar lá vambuya para munganye mela ma resultado ya bom. O gato não vai te preparar melhor.
6: Pedro Elias. Ah, eu comecei a entrar logo. Logo um galava que eu comi. Agui bela, underball.
4: Magezu ya vachukumi isini vabeli nzaku kaloku anduna ya tiku ga Msambiki ya ravi gale titia lanaku nita gonzo ni ntumbunuku na ivulila kuu ya mapikizana ya mishakane ochenta miri ravi galu msukoleni.
0: Hibongile inaklore Idrasio Makondela na hivala mahungu kale chikati taula lipsa kukuvi kufuliwa kasi ugatolo adropen genyambane viki gago kulungela kulusana nizu pepi kusama pimu salela inaradu msambiki hitivi lipsa kulumu a province genyambane ya kelela nzaku ashayu ya pepi kusama pimu lipsa zikongu wako ama ngeni yala wa zitzakela kukutangulava kanda kuzona wa shavisa wakela wa zaha Ventura Natal na kuimurangeli wa hujana li yi mselo kukulisana ni kusama pimu luma provinsi ati lo mchikarika lembelegi kala kachikatile chikunu kongwa tsena kanu wa makumi wa makilu ya timbangitu tsalangana li zikomba kukalanza kulo kufananswa ni malembe mambiri mahunzi leko
7: potura kena kini tsukwana hausi komparare ni mimbi miaga Budi bagu manwa watu inge wangi nguzu, sana satu, aku zalunza tumunga shkola, na zida o, na varengisa mbangi. Nisimbi sidahada, ambaru kukudaha, ajaja kukusi ya mawadu, wa mashkola, na vaperturbari, vapursorti, pa wahibu zago. Maisungu manweka zisungu rula nyana, purike, hinguzi ningezea gu hongo umangazi shkola, hongo umangazi baru, hidarizi palecha. Hiva, hilombelea, kitusina, singa simami, nukudaha. Singa simami nugu siyama wadwa. Sina simami sin, nugu hebu wapragumindu, wa paralitiku latu wa Musambiki, wa kaa wa dirijentu watu wa hidriji.
0: Ventura Natal na kuhi murangeli wa gabineti provincial, provincial combat a drogas. Lumuskolini ina kahungu katirlo wa unwe gama jala, hampini uzahiga kusama pimu. La 12 de agosto escola secundária hebe bulani chigonza nchimu lechi chite kungalo hakunene achidzaha
8: andrewa andre nsharo wa papai kasi kimbi kwa da bashwa ton vangi watu waselavo nikudaha
9: vangi nikudaha waselavo nikudaha
8: vangi
9: hina nigira ko enu khanga student muzibedzo munya kudaha sidahadaha musema wano hina
8: Jimbi hilo hu va professor vambe vangu injustiça rafna sponsan tazim bizaluno kaza aguentar so injustiça yo zungu tarin za tsa fana droga para tzali fiar subela mule tsipara tsipara kam kitsuna go tsata fotsi ku kutsetsena go kusela wamba sela tsumbe kitsa a uwe udivade ka usel ku nani isisungu dika u kana u tsakide ne bede oi 2024 shinu go va decima class No gazetar kamu, mas graças a Deus já comecei a ganhar kitso. No costume do homem na fita ele, no costume que eu passar.
0: Magezo ya chingwe kaso nyinga zvikonza lezvika zvibulani mitiro ya Radio Msambiki akuvhulweni ka viki gakulisana nezvipepo kusama pimu na chikonza lechi chite kungalo hakunene chiwa karichi dzaha chino akanele zvisheche zvitsikire basi muradza mukuseti chikalama kumuka mahungu ya mishenya mukha mahungu manga mangeni kamina Armindo Masingi zvina Rufina Mundao gichira
10: Muzile mahungu ya inyambane.

Mwingiseti wa switichile swinaru swa Radio Mozambique dzongeni ka tiko maputugazi na nyambani ya kulosa na hikuyo zile ntsako ku ka nongonoko lowu tani xiheno hi ku fikiselaka a mafambelo ya qophizano wukulu wa bolo hi vulavula hi Mundial de Football 2026 qophizano lowu yisiwaka mahlweni kusukela 11 ka junyo a tsutsumaka a ku ka matiko ya Estados Unidos, Canada na Mexico. Namuntlha ku fambeni ku ka mitlangu leyi ntlawa wa Portugal na wu kombisa wun'we ka mitlawa ya matiko ma vulavulaka aleri la xiputukezi hi lowu nga vikavikisanaka kasi ni ntlawa wa bola wa tiko la Uzbekistan. Leswo na ka ntlangu lowu wu lombaka a grupu kapa hi nkarhi wa Dzanovoras ko namuntlha leswo hi nkarhi wa mavinti 2 horas na ntlangu lowu wu lomba a grupu L. A Inglaterra hi loyi a nga ta belaka ni ntlawa wa bola wa tiko la Ghana. Tsundzuka leswaku a ntlawa lowu wa bola wa tiko la Ghana i wun'we ka 10 la mitlawa leyi kombisaka a tikonkulu Afrika ku ka qophizano lowu. Tolo ka ntlangu na wu lomba a grupu J. A Jordania hi loyi a luzeke mahlweni ka Argelia a mabola mambirhi ya ku yanguliwa alin'we ko otolo. A Noruega hi loyi a tibeleke a ntlawa wa bola wa tiko la Senegal a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi. Leswi ka ntlangu lowu wu lumbaka a grupu E. A mitlangu leyi ta ya mahlweni kasi na mundzuku ka ntlangu wa ku lumba a grupu Kappa a Colombia a ta fikafikisana ni ntlawa wa bola wa tiko la Republika Democratica do Congo. Ntlangu lowu nga ta yisiwaka mahlweni hi nkarhi wa 4 horas kasi ku mundzuku nakambe leswo na hi vulavula hi ntlangu lowu wu nga ta a grupu B. A sabuyisa a ta fikafikisana kasi ni ntlawa wa bola wa tiko la Canada hi nkarhi wa mavinti 1 horas. Ku ta fika swoswi kasi mintlawa leyi se yi tshembiseke a ku chapela ka xiyenge xi landzelaka hi mintlawa ya bola ya matiko ya Mexico, Estados Unidos, Noruega na França. Kasi ku ta fika swoswi nakambe a mobeli Lionel Messi wa tiko la Argentina hi loyi a kumekaka amahlweni ni ntlhanu wa magulu kasi na a landzeliwa a Vabel Alans wa tiko la Noruega na Kylian Mbappe wa tiko la França. Lawa ya mahungu mingisito ku rhandzeke malulamise ku va ya ku fikisela ku ka mixo namuntlha na mayelana ni mafambelo ya nkhumbisanokulu wa bola lowu nga kariwisiwa mahlweni matikweni ya Mexico, Estados Unidos na Canada kusukela 11 ka junyo tsutsumaka na qophizano lowu u ta gama a 19 ka julu yaka ka yena ka wona kumeka 4 wa 15 wa mintlawa na yinharhu kasi a tikonkulu Afrika na kumeka ku ya qophizano lowu hi xiphemu xa 10 la mintlawa. Yamukelani ke a ku loselaka Rui Makeringi.

0: Donzali tu, hiri kude gola Alberto Chitsonso, e que tiga segunda nidzi 9 horas e 16 minutos, cara tuga semana que eu mani que dego kamwe na kubeida kunya ndrima ya kodi sibani kai na kwambani isa zinzimu. Zinzimu zina kuyamba kusumbudwa ndrani kati kuli la Mosambiki.
1: Ama compadre Said, o hungele de mwandra wako nyo vikile kudutuna.
2: Nada nyiso hungelele. Ngwana ku olu kudu ziya wolu. Nyiki mwendo dutuna zi mwa.
1: Eyo, dituna kazi ninyo mwangu nyakwa hiunguta. Zaku paya ti paya ti paya. Ambar na rizinangu nya zizili pe.
2: Ay, risi nilolo. Tau nyiko hungoka muka ya wolu. Nyakwimba mwendo wako nyakufikele dutuna.
1: Oh, yira iso su wangruye. Lala baba tinya mwende ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
2: Madole kama mnye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwende ya kuvekele tuna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duwari nye tazeze. Meitumu nya udahi, jalisi mamu kubanyani, wo mi.
3: Malaria fora,
4: fora!
3: Malaria fora!
4: Yeah. Vamos todos!

Karatsuka se madikede ko hina kupwa litulele la MB na alson tifani bambi gawi makas. Imanika ukamwe hina kongo ma apunya zide ishoras na nakikatanda hina tamana ko mahungo ko li minya kitonga wamba. Nisi unya zinzi mwima nika wina kutuzi ya kama kone utalangani kamwe ndrani ya kutuzi kuwe hinka bangala zana kumingisi umanika ukiyoyo ndrani ya kuingisi jititzi ya ragi musambiki. Kubini ina kupide bambi vava ina kwenye kui Nelson Tiffany bambi ka makas ina pa Mr. Bao nata kuiva na vela.

Melissa. Vachina ikutsaka karatuka sili pulepuleku elila mu MB uililoka natakanya kwa kusini yobaburisa inondika vunya kwadu naona kuma heku naona kuma kanele ya kona kamwe basi naona kwa vali yombu hinyo kari kisi sika basi kanadwa kwe mu MB na kwenye kuililoka nitsike nititwisa kulito la mabirmuta

0: ama compadre Said uhungelele mwandira wako nyovikile kudzutsuna
1: nada nyisuhungelele ngwana ku olukudzudziya bulu nyike mwandira dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakupo hinguta dzakupaya tsipaya dzipaya ambarina ridzinangu nyadzidzili pe
1: Risini lolo, toni ngongoka muka ya olu Nyakwimba mwendo rongo nyakufikele dzitsuna
0: Oh, yira isosu wanduye Lala babati nyamwendo ya kufikele kudzutsuna Matiko ya tabu, miaka ya tabu
1: Madole ya kamunye tzeze, kama hati nangu nyamwaka Lala uti kwa tabu Ndrani nyamwendo nyakufikele dzitsuna Watabu mwaka Uzulu mukele kama duwari nyadzezeze Meitubu nyamudahi Yali sima mungu banyani Wo mi
2: Malaria fora
3: Fora
2: Malaria fora
3: yeah. Vamos todos nos proteger
4: Yikatu mingi se Deixares e três minutos Wane nyakuina kupende Mahungu ku Yitonga

Ficat mingisi 10 horas e 33 minutos, mitumiki aragi Msambiki, mso provincia Lingampani, nrani himanika kwa hinago simama kalapuvinha de 11 horas. A olga si hinago dzega kapunha malito, dzinzimitsi tau kwa makone ya utalangani, nrani ya kodzi maneka, dzina kuidzega, kala hikatiyo kina dzonzi, nya kodzi maneka hinago pua mahungo. Kutsinza maputwini ikatika sina manika ko hina kweka apa litula mu MP Dr. Mingus.

Karatu mingi swaragi msambiki, mwenye maiki sinya mitungu gitonga, kihikati hinyo kutu maniki na utsana watu mingi lukwati kuli minya gitzungu. Zoro Antonio kwa maniki demundani ya kubangalatu mingi si, tzalani.

0: Mwingi si wa Radi Msambiki mlosa hwidi kamika longolo kushiriku longolo kumboega si wa Radi Msambiki iteti kinyambani utahu na kuresa tinte mzinga mbobu mafuni umawoni usedzi wakoni ga longolo kumunu gasi na resa tinte mzimbili mwe yulu mbagoba embe omuga ya Msambiki au Carlos Nizaida Nhlongo wanga emba kumaga wa 1998 mana wini ngini napo ni timpondo yimbi nzimu hinangwa hazega tikula Costa de Marfim inga emba kumatei kumaga wa 1976 akuna ngini dini lakwe ameyachi nga album ya yi Klepo
1: Shiriku zimzimu nyakusedwe
0: hina peyalo ngulo kwa tuina kuresa nzimu ya ui matei ameyachi si chamselago hina divaleyani anga emba kumwaka wa 1926 galbamu Klepo nzimu yeye kutaresa siri sikira kakuka etu batu kakumuti ukara yegoheya uli kasi ukara himu embeya hakukani ya kumule mazikonani ni wambi batu uketumani maniani akiri yegu ii kasi eni kanyenga sikola ahulu ui matei angu kani yega nzimu yeye ukuye mwanatu hakubahe gwenya nide Itu kwana hikara kwa babasa hikombisana. Mutu ni mutu. Agani asili anga kuhedwa. Hiveza hidewaleyana. Kuhagwane kumule ni mambi. Wanakala wa susha kisu. Simbi sipo hena wa inge zede. Ni kuhagudu gali sima. Kukaratu. Itu kwana hidewaleyana. Inzimu yei. Kiga sita wina kuhuseza kubambi wa imbi.
1: Zinzimu nya kuhusezwe.
0: Hina pega siku kurasa usedzi uo unga gira kwa dimi na Spanyoli unga mbwa kwa embi wa kipani Argentina uistela wani umogoni mu embi ya repi Dickie

0: Nyaku Musedzwe.
1: Ku mwaka wa 2023, unsawa nyaku emiyaka nyakumbia, warana kupani eclipse, wakipani ya Bolivia, kuka asiunga usedzwe mwi eyi, amiyechi ya uyi matei.

Hina kusimama ka sini longolo kuwathu hina resa nzimu ya Carlos ni Zaida Nhlongo Timpondo vanga embaka sikumba kwa 1998 Timpondo nzimu mwe yitakuita resa huwa nyavanya mai nyavangi vale vatakuvana ku vanga sigaradzu mamagadzini kwawe kumhangu nyaku vama vawe vakumalia kavana kugarata ngudzu ivanya mai vava vakuzama kasokusaka sokari vakudekuza kudzipama kumahungu nyaku awo valividitsa pao nyamalowolo hina resa kusedzinya umowu ungakira kuyi Antonio Marcos muembi wa omwe kaya Mosambiki angavaleka kasiku kachipaningulu lya Gaza kutsiku la 10 ya junho wa 1950 usedzi uwowu kuungakira ku mwaka wa 2015 nga albamu Tributo a Carlos Izaida Nhlongo

0: Nyabusedzwe.
1: Carlo Nhlongo adiri mu embi nyankongolunguzu wa umga ya Msambiki anakuvelekidwa kala kwa dadela koka msaba district ya Shibutu jipanunguli ya Gaza kulitsiku la 25 ya Abrili wa 1957 anaku ningiri kambilina la mchumayeli. Carlos adiri mu havisi nya zinombe anakupera kwa emba na karendu wana anakuomba kambi kitende angajara kwa bunu kusikoteya kumwaka wa 1971 Carlo Nhlongo betilile endo kala maputwini anakupereka sikutuma khunga kithumi kya ndangani nangasibili ka Radi Msambiki atuma khunga mekaniko dantena ku mwaka wa 1974. Nzimu ya nyopeyo timpondo embili ni ule angabi akhala mangadziwayi uyizaida Nhlongo. Carlo Nhlongo luzidi womeka sikutsiku nya 2 nya junho wa 2005 Hospital Central de Maputo. Jazada Nhlongo adirimu embi nyandu manguzu angavalekwa kulitsiku la 17 ya junho wa 1970 ngalikwa lidadi ya Muhubu district ya Buwani kipanikuli ka Maputo. Bede abunya uembi khunga muhani wa uyi Carlo Nhlongo. Zada Nhlongo pede kuthepa tinzimu kumwaka wa 1973 ka Radi Msambiki abunya kukala kufatunu kwaye adithepilile vandi na zitharu zi albamu ni Carlo Nhlongo. Zada Nhlongo luzili wome kutsiku la 4 nya junho wa 2004 anakudzingili kutsiku la 8 nya junho wa mwaka wa mowu. Kukhala timwengisi wa Radi Msambiki na sakalongolo kushiriki wa muhunu henakuresa timpondo nyakwara dada wonga embwa kuyi Carlo ni Zada Nhlongo kumwaka wa 1998 hinakutsiya malitu nyaku khinzukisa vabeleki nya dzimbiri kuva sithangisi ngudzi dzapaka kuva mwana talowola sikela khasi vakupata kuveza kutsapa usiwana wakhu lusakia na yawe ngawona vangolako vakhala kumawona yoyo thangisani ulongo kukoza kasi kuvevukisa kuvanya kasana na sanu ulongoloko wa munhu khungaresa kuyi Antonio Khumbani womakuno uyi Tomas Valoyi hinakuthimisa kuya ka umbelongoloko akumulingetsisa padzina
0: Talan. Shiriku, zimzimu nyakusedzwe.

Inosile mwingisi kwa chichi chie nyambani, amuwe nyambani chipimu cha magumi, ni muni wabatumi, wakulumba mfumu, wabanga waba chitovelu atilembe diwa lingapinda, nguku haku wadihumile ahansi kamilayu. Mitumu ya tauda waniwa kajistritu ya mabote ya mwa provisi ya nyambani, hikumbikisa kutaka, nguku haka kutinigeretela kaba mame, basiru mboka sikuwacha pulukela, waniwa kaminti ilea ya kupulukela kayo. Kubabwata angu ntengo wa ntanu wa miti ni raru ya magistritu inga wa ichiamu kela chipimu ucheki nginfi isi senta iu wabasikati munga wabachapulu kela amua tibejela kasi mama kuchoneka tipanguta mova mwa provinsi ngembani sena difikidi yu lingapinda itu wangwe yu awa achichaiswa akutachiluza utumi koneho itu awa anga wachimupeka achitutuma misungu ya mahungu hinu ya hita mamana ngumbi mama 17 ore shingali hichi malungi samu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ungadili, hila vetela mbimi ya 16 horas ni 30 minutes. Mbimu kamba kwa hirala kati kade mkwa sedi shwiti ditama kuleka hitutumisa na nado. Ditambudi wadao shika pela hadi shweli. Mwangwane ba humena ngumi tumuni ya mbimu hiva na vele laka sima. Tumuni makateko. Vakasi mama vayetawa na jitsimila kati sikuda nyasi. Vaya hokantini wako mana kambi kudiruti.

0: Basi mwengi setu, mzila hilao gemeta mnongono kwa tuwansi kati wa nyasi, au hingawa hichimana uchenje, mabulu, hambi ni mahungu. Kata utumi, yuku utautumi watu, yuwe hibulisa ni chareta uda, uwenye sintu tsa udurbanu, mamufilizarda karush, anga itamusela mailanu, nitamagila manene. Yuwe kambe hibula ni mame almera simau, anga itamusela kudotonyana mailani mtumu wakwe, hambi niti ainyisa kutona hagareka mwaya wakwe. Nungono kongo wati manza nekami na Sandra Masango Bernard Saloma wati kwa nila nekami chini Ibungile
1: Mwasikati nuku anza.

0: ilosile mwingisi kwa chiti chie nyembani amuwe nyembani chipimu cha magumi ni muni wabatumi wakulumba mfumu wabanga waba chitovelu wadilembe di wadingapinda nguku haku wadihumile ahanzi kamilayu mitumu ya tauda wani waka distritu ya mabote ya mwaprovisi ya nyembani ikumbikisa kutaka nguku haka kutinigeretela kava mame basiru mboka sikubacha pulukela wani waka minti ilea ya kupulukela kayo na kubabwata nguntengo wanchanu wa minti niraru ya madistritu inga waichia mukela chipimu ucha kinyinti isi senta iyo wabasikati nga wabacha pulukela amua zibejela kasi mama kujoneka tipanguta mova mwa provinsi ya nyembani sena divikidi hili ngapinda intu wangweyo awa achichaiswa akutachi luza utumi koneho intu awa angawa achimupeka achitutuma mwaka hata mahungu makumanza nika drama sangu Bernard Salomao okonla nika michini difiti amua provinsi ya nyembani chipi mchadi gidi ni muni wabatumi wakulumba mfumu nga wabachitovelo adembe di ngapinda nguku haku wadi humile hanzi kanlayu wabanga wabachitovela nga wataku wachisengela kachipi mcha oitente seshi wati maka ati ya timelo waka sikuwa chishamulo ngumfumu amua provinsi ya nyembani kubabata ngu mitumu ya kufana nita udao mitumu ya tagondo mapuisa nguvon na hawa kumasoni ngutu kati makati watakutovelu waka mfumu amua provisi yengimbani sigelo sako na sifana nikuwa vachihuma mtumunu sena hukankama wakuhuma hambi nikuwa vachimahati makata kukosha atimale kasiku vachitendera vatu hambi nikuwa vachivatola amua tikupuni jinomboro tia tingawa jichiningelu waka mishu ya munu ngungumbikiso mfumu amua provisi yengimbani mbimisu ngatikulungelu adisikudiwa da batumi wakulumba mfumu Arseni ya Masingi wakumbisa kushuku bala nguku hakati makati wa achindinda nzeweka batumi wakulumba mfumu kasiku waveni uonilele hambini kutifikela katisi magutofana nitianu ene mbele titako batumi wakulumba mfumu wafanila kasiku vachitumela kasiku tendera batumu tinzila tatinene Governador wa mwa provinsi ya nyembani Francisco Pagula. Nene nguanga wa achindinda nzeve kabatumi. Kasikuwa si mama babeni uunileli. Kasikuwa si tibetisele kati makata kukosha timale. Hambini kuchilwa mimi tumuni. Hambini kulundisa milayo ya ntumu. Mitumu ya tauda uhani waka distritu ya mabote ya mwa provisi ya nyembani kumbekisa kutaka nguku haka kutinigetetela kava mame wakuni sirumbo kasikuwa chapuluka amwa sibejela. Kamichi mayo katati lembediwa kwe kuchi ya mukelwa mwa kantengo wantanu wa sibejela ni siraru sikune miti ya kupulukela kayo na sama distritu. Kwa distritu ileya kwe kuchi ya mukela chipi mocha kinyenchi setente yu wava mame kupinda kwa kinyenchi trinta wadi lembe di wadi ngapinda. Intangeli wa mitumu ya tauda wanua kwa distritu ya maboti Gloria Alfredo. Au mbele tita kukasiku uoneka kwenge tila katino mborotia amua materidadi kumbimua kamiti ya kupulukela kayo na kuta kuchukwala nguku haka mitumu itakuichima ya kubulisa na nivahangi kasiku bachiwa komba lisima la kupulukela amua sibejela. Gloria Alfredo ombile kambe titaku vamame avalea vadziva kumtumu wa kupulukisa maneka ku amwa migangani mubona vataku vachivunetetela achiti mihauko sikuvini mapulukela manene hambi nikuwa kuvini matumela manene Raju Msambiki stichi chengembani mahungu ngudidi mida achichupi. Intu wangwa yungu wanga wachipeko ngumofa achiluza utomi anuwa ka distritu ya huwini hawa tibitisi wa mofa nga wachimpeka angakuta apaleka. Jioklesianu Matimbi wantu wata mapuisa ya kuwanila chitaratu nguwa tamuselaku atitinga mahisatona.
1: Akafukulegi kengeni ni mangu yungu imhango ima hekeleko leka distritu ya leka huwini laha kuluzileko amu hefemulu mungu. Kasilo kuhikari huchivuka kwa nakara kwa mangulei hili ya kuita nwa kuia tropelamentu ifuga nga kuganjwa kamunu wakila atuzuma amchembeli. Kasi kunene imango ilu zisile kumuhefemulu mungu akuza nkoweni wa kubaiselwa i amatshamelo ya movha amativekanji kota hi vulakulelaku a movha a wu nyimangi swigero swa mhangu leyi loko swi hloliwa ku tsutsumisa ka mimovha hi leswi kunene hi hlanganeleku nazwo eka tlhelo ka timhangu.
0: I mabyi ya Diocleciano Mazimbi o maphorisa kona xitarato a mo aphorisa ngembani a xipopota ngu phangu iya ya nthwa nga luzotomi ngu kuhaka ku pichayiswa ngu mova. Ntlawa u ziva u kota help ngu wawa kumbe lumba mfumu ngu ta ku uchi zama tinsila ta ku vhunetetela siko sana ngu tunguto ka kulondisa tifanelo tawe ngu koneho vona ngu ona va umba kuti ta ku tilaveka ka siku amwa chikolwani kuve ko mabuku hambi li disiplina adi adinowa di chigundisa lisima la vakokwani uhlamusela ka nthangeli wa ntlawa wa Joana Mutisi talaveka ka siku amwaka gondo vanana va dziva litsima la sikosana ambini ku heta sikaratu siya sikosana tsangana kunaso amwadi tikoni sakufana ni kuva vachipeketelwa ni kudawa ni ku vasishonipo ngu vathu vahombe nthangeli wa ntlawa wa ahombele tita ku sikosana sifanelo ka si ku sichionwa kota vathu valeya va kombina lisima amwadi tikoni hambini muwa migangani va hanya kukona ngoku wangu vona va kune matimu ya ditiku hambini kuva vangeve ni usengeli wa kucinca tindlondo hambini kuvona vanhu va vachivhunetetela kasi kucinca mapimu ya vapya. Amwe ngembani chipimo cha 252 milhões wa madolari ya niya wa ditikuni ka Amerika ya kubabatangu chipimo cha kupinda ka 16.128 milhões wa timetikalu. Uchachina wa jitumiswa ka chikani kiso cha tarulelu amwa provincia. Kubabatangu malino wa jitumiswa niwa ka tarulelu kasiku chukwatisa mazumbelo ya miti ya tarulelu ngutungutu ya niwa bazarutu kaya mbimu kuna wa uchitumiswa maliwa kasi kuchukwa tisa sikanikisu asiasi maneka kuka ukalule ngutungutu miti ya tarulelu niyo na aia itaku ichia mkela batu ambini makalulea ya kugela kawona intangeli wa mtumu ya tarulelu wa mwenye mbani Samuel Junior nguwa zanisa kutitaku malia inawa ichitumisa kambe kasi kuhitisela miti hambini kuchukwa tisa kalulea wa kukukela kawona miganoni ania vilankulu ambini ni wa bazarutu. Basi mwengi seti, ngunzila hila ugemeta mahungu ya tuwenye asi nga hinga umbati taku amwenge mbani chipimu cha 14 wa watumi wa kumbilumba mfumu nga wawa vachitovela dilembe diwa dinga pinda nguku hako vaditsangani ni sikaratu saku hambana ambana saku fana ni kwa basi lundisi tila yota mitumu. Yombele kambe tita kwa mitumu yeta udawaniwa ka distritu ya Maboja mwa provisi yenge mbani. Ikombisa kutaka nguku haka kutininga titela kava mame wako nsurumbuka siku vachia puluka amwati bejela. Intu wa mweyo aluzile utume nguku haka kwa dichaisilwe aniwa ka distritu ya Hungwini. Mahungu mangati manza ni kami na Sandra Masangu. Bernard Saloma watikonla ni kami chini. Jishiti.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Moeng sedin za se torai ni 23 minutes no vetana pima kwa hita mana mnongo no kombela ngunyu mbani hibula ka embi muhina la ba uchenje wa FDD sana kwa hidi manu uchenje wa Umberto Luis aji sholela sholela kene ta hoti ati lava kuma manya unga thoko salo dingwe za phe se sholela ho wana ti toka sinjane je humelela ala vha jane mamanya.

0: nipa kumhun.
1: Bona wakamala tiba humela hai, mwendo watizio.
0: Wakamala tiba humela nyamu humwini, chuka chukoteki. Akwanga kukatatu nguko na nika chukoteki ni. Achana vela matembu ya nyasuni. Aimplementara kupaya ugama, akwanga paya ugama, atuwana kutahuma. Ekwa dini sikatu waku wakupela, wakupela. Duposhi wadima sigama, wadima sigama ni mafaka. Kudi wadimi wa hombi. Nguko aveleka, madrasa wanga chibeleka kwatru wa sikati. Nkama wanga kulo wa sikati wale. Waruni ratatu waku aha. Chibongo cha kamala tichofa, chinafa nguko aha. Kuwali baba mwana. Kuwali baba mwana kani. Waku inti, akutengu uchichani papai, uchilawa imbi wansikati. Tati wangu atumela, alawa imbi wansikati. Aku angata kukumami wangu. Vanteka juwe kakamalate, ataveleka mkoma wangu logu wa wamwana. Achibele kidiwa kanga ema, aveleka waumbidi. Wansikati, wauraru, wansikati, waumuni, wansikati,
1: wanchati,
0: kanga, wansikati. Ai, waunchanini umweyo, asangula siku veleka, aveleka wa mwana, aveleka wansikati, aveleka wa mwana, aveleka wansikati. Kusentanta avele kwa nani, ani, ni waunofe, ni kama nguvafana vambidi.
1: Ndiyo azamele madame.
0: Azamele.
1: Muji 11 dorani. Nika na wawu 9. Kuta gama kwa kuna wambili. Kuchi
0: 11. Hichi 11. Hichi 11. Akuku nga amwala la mweyo. Hichi kala wansikati. Hichi kala 5-5. Maji votila. Hadu angu kudima. Awalu akala kwa sidimi. Awalu. Akuga kugabineti ntinu kwa kuwa adima. Sote. Makofu, tisalada tiwa, marepolu, sote sadi mkentale ni mkwa atumu.
1: Ibote ni wansikati wa hombe, ngangu tanga yako ya madembe, hiwa mbamba kumitumo yako Luisa Malate, kanungo nuko bela kunyumbani hibula, iwa kuchuwa naka diviki ni diviki. Bela kunyumbani hibula ni Abilu Nyankundela, hinaona na kambe, chau chau.
2: Belangu nyumbani hibula, nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu katika siku maisha musela nguta utomi wa unene. Belangu nyumbani hibula.
3: Zase horas ni 56 minutos. Hitima na mnongo noko bela ngunyumbani hibula. Hina bonga loko duko ketu ngutinzi la tineneta wingi siti. Hila wetena mpimia 18 horas kasuta mana mahu kukuntu msoni antena nasional. Kambi mhila kura mba Neymar Alfredo. Achistilu cha Neymar ni siku.
4: Teka!

0: Masebe Said, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masebe, titsuna, katidzivisi, tonata thola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, na mahatono to wambako.
0: Mahatono neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwalea malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukuti vikela kamadwale amalaria. Chika nikiso ya tema kata udaho, chali sima katoze ngutumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, vamos todos nos proteger.
3: 18 horas e 20 minutos, mbima kwa hima na matimuya nitsiku.
4: Matimo aditsiku
5: 23 ka junho wa dembe da 1955 kama wa banza da hombe atsewa Johannesburg di banza da Congresso do Povo da Africa do Sul. Maga kona inga chilaveka kuchilaveka takuwini ko tatingita kona tivati shushwa ngukwela na kasini kuwa kuanza litikudilewa da juni dichiwa kambe dichilumbana ni vote le watu wa ikuvalande vado nditikudilewa hambi kambe ni walungu wakona vawa wa ngachifela kuwini kwa nantifanelo tofanana kuvide dita hombe tingavati shimahu anguko na haka kuwini kukuduwini kidemi chololoko ni kuwa kuwombo mbo atati ngingutu ngutinga tuwa chichuoneka takuwa kuchuoneka timakata kuwini ko watu wabalungu veva wachichepeta watu wabalande ditikuni kajuni wombo mba umabuni Congresso do Povo iwa kuvide kuchimaneka ngutungutu vadimi vavasikati sigondi vava kwa chituma migudini sigonda aneva shavisi nivambe nyane ingaba nishomba takudi banzadiwa divide dichi maho na kusina vatangeli va ANC ngukovona vadimu atijele ngukua vadibetidwe ngu apartheid kuwa kuchuoneka ntengwa ulona mwaka munu wa magumi ni madembe mararu kusisu kungaba kudi ANC idina ni advogado wayo na Zulu Isaac Seme ayuwa angaba achiwumba Congresso Nacional da Africa do Sul ANC. Kadu nditsi kudi wakambe 23 ka junho wa dembe da 1994 ngukuwa kuchilandiselwa nkwepo wa Conselho de Segurança da ONU França ava achirumela kuva kutsulwa tsewa Rwanda ntengwa kuna mwaka 2500 wa masochwa kuma gidima mbidi ni chano mazana wa masochwa maka iwa ivide ishi womba takudi tikuda France dichifela kuini kudima hata hombe takuela na kasi ni kuva kuningwa ditikudilewa nguntengu wa kudinga na mua kamichima mbidi. Kambe masochwa yawa, machiwa machihumela ngutungutu kamati kwa hambana hambana kufana ni kale ka Zaire amua kungadividi kuchiwoneka makalo o hambana hambana. Kukela ngudembe da 1990 ditikoni ka Fransa kuvide kuchizama kuweni ko kumaha ta kuweni ko ditiko datse wa Rwanda diwa kudani opera sanga dano kona Noroyet Nuhua nisana kakuweni kukudibide kuchikukumiswa regime ya Habia Rimana. Mudisi kuda 23 ka junho wa 1502 Cristóvão Colombo nene achiva achihoka tsewa Jamaica achiva achitekwa ngungala vaimwe iwa ingava ichihoka ngutungutu ka makhalo a Palestina. Nsanaka kuwene kukuduwene kutide tipfumba tiraru ka ditikoda America kuvide ntumo uchiva uchisimama kambe uwa uchihoka ka ditikoda India ngukuba ne Cristóvão Colombo achila kuziwa makhalo o hambana hambana aha mafuni avide achituma ngutungutu ka miganga yo hambana hambana ahawa angava achima hata kuwini ko hoka ngutungutu ka Reino de Siamba kunguwa ikusiyangu hambi kambe ni Indushima na ene achitekwa ngutingalaba hambi kambe ni simbe ya nisiwa singachinzi bitisa ene Kristofu Nkulungu. Kama timu wa muno hiala kanyile matimo ya wa maombomba kungukua kudima hidwe, dibanza do kata da Congresso do Povo da Africa do Sul nguli dembe da 1955 nikuwa kudirumedwe ntengono na mwa kama gidimambidi ni hafu ya masocho wa Afransa machitula saiwa Rwanda. Maka hivili chukwoneka nguli dembe da 1924 nikuwa kudihuki de Christophe Colombo atseiwa ilia da Jamaica ngu 1912. Matimo madongso dongo wa Belu Nyankundela, Luiz Batista Admichinini di Sweden. Mwingi side Matimo Aditsiku.

18 horas nem 25 minutos. Hitima na matimo ya ditse kungu ripi da biru nya kundela hina bonga lokumari kokete nguti nzila tinene ta wingi city hila vetela mbimu ya kwa hitani gana mitomo kwa watu msane kulu utwari dimina chiputu kisi kasu wata simani mitume ya chiti chichiu kaya mbimu hila kumano chenji wa dopas achi eu jurarei.

0: Vamos namorar, namorar é tipo sorte, sorte, sorte. Vamos combinar.
1: Ini 18:35 ngari hagari ka kuhangala selo change hambini mabule hila wetana bima kota ni gara jitulo kwa watu msani kuluti didi mida jiputu kisika sukuwa simama ni mitumu ya chitichichi wakaembe mo hila kwa ditikuwa nika juni kasukuwa hina kumbuka mitumu ya Zahara achi boba tangoti makata male kasi kuna tingwani yutsetu hipi misa yona yutsetu kene hiyo mbomba nguyona achi male kene.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakaka hina hiumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão
2: 21:31
3: Ilongoloko wate mafambela lo mostrato enika mishu ya nyamunga ilongoloko lo wo kunene unga makeni kamina Armindo Masinga zvina Rufina Mndau kami chini hitave hikuka lechikati hikuma mabulu na baba Dickson Matsimbe inata ko hila haka hudzana yata kuoneta mafambela manene lo mostrato in la komando provincial la PRM kasiwa ikamusela hele zve viki kinga viki famsa chezona akuzvino zvingave zvomelela nemitiro leinga ve imahiwa hima poisa baba Dioclisiano gichini hoya hoyane hizo ile zvinga he khamsela ku college card shunga tita mafambela lo mustaratwini
4: kanimambo Armindo Masinge kanimambo va enkisetu wa Radio Mozambique habonga nyamukha kambe amolo hinyikwa ku mitiro ya Radio Mozambique kasukuta ula ula hima fambelo ya lo mustaratwini hela kuta ula ula hima fambelo ya lo mustaratwini viki gadoz kwa ya kadzo itu wa junyu wa dojumele e 26 hemi na Dioclisiano Matsimbe wakotaka monte wa tawonelele gashtaratu inga departamento de transito lomunyambana leti nita kunato hita ambali wako akavukilege kengeni imhangu yingu imhangu yima hekeleko leka distritu ya leka humwini la ha kuluzileko amuhefemulu mumwe kasilo kuhikare hichivuka kuwana kare kwa mhangule hili ya kuita nwa kuia tropelamentu ifuga mga kuganjwa kamunu wakera atuzuma amchembeli kasi kunene imhango hilo zisile kumuhefemulu mumwe akuza nko inu wakubaisero hii amatamelu ya mova amatiwe kanji kote hula kuluzako amova au nyimangi Shigeru wa mangule ilo kushukuliwa kututumi sakami mwavu. Hili shukuneni hekenganele kunazo. Hii kakelo gati mango. Hila kutakula wala gonsirelu ya vik. Kuyo ni kumahiwa akuringana a 46 wa mapalestra. Lawa magonsirelu ya kukuringana a 8236 wa mahimi konzo. 6954 wa shugonzani ilo mshukuli. La hakungani kuringana a 136 wa wagonzisi. Loko hiya kawa chimbeli wa mimova, agonsirele hina hii mahiwile ka kia yu kuringana kwa 8,866 wa wachimbeli. Sikinye nchi 57 wa wafambisa wa mabasikini. 935 wa wafambisa wa shututu. Kasi awa kilele wa mimova ya kutalangana. Agonsirele hina hii gonsile a kia yu wa 22,881. Wawa kilele. Lomukami mwafa ya kekeke. Kuni wa siketele, kuni wa funetele. Gonselele ya hina ya yanguvu na wana ukawu la walao. La hainikile kugonselele ka 1605 wawa kubrador. Hiu ya luma bazarini. Kwa tanyana lewa ya lumitaratuini. Hinyikile gonselele ka kuringana a 629 wawa shavisi. Kasi mitulio hina kwa tawishituwe kaku ahantika gondiseler hini kusecha nguvu leti tifambira na ku ni kututumi swaka mimova aga vikilege hima hili kuringana a 52 wa mitiru lumuka provincia kasi kukapitariwa kuringana a 476 wa mimova akayona a 93 yikatisi wilu hiko ikumwa na ikari itutuma akukula mpimu le kati makata majala hiyo ni kumahamintiru inga na kuwa 47 nzeni kabitru leo kusichi wile a 194 wa wafambisi akumi gavona wakumuli na wapupilwe wakasila wakati silu ni kuwe wasisele wa makarta lawa anzengo utisisele ko akususuwa kama karta hile tumasingili wa ingiseti titirilwe ko imitiru ya usika gawonele gashtaratu lumu ka provinsa inyambani akavigiga dosi kuyaka zoitu. Hile ugamo kwa tachihena hila kusia shwila letero. Azwa mletero wakusungula waka hina. Wala kukombela nguvu kwa wachimbele tumakata kututumisa amemotha. Kusa leech. Chahe chigelu cha tsima tsima. Chikumekako na chikarechi woneka lumuka profesa hina. Ambeni mkungwana. Kumakata kututumisa amemotha. Kunga hina kuhonipa ama plaka. Kunga hina kuhonipa ama kurva. Kunga hina kuhonipa lezo ama lokalidad. Zingata wala nguvu hiti sinale ku. Lechima heka kuchi wonekela kuhili shako tiningi tisinan. Kahuma vati mbiluta kubiha vaya susa atisinan. Machina hela kanyanle ngufu wa chimbele kuluku hichu woka. Hwona nisho kwa sinali vumaleka kungufu hili ya sesend. Makono ambilu kuhikukala kutia. Kuhikukala kuhinga tsamiseki. Kuwa tatu kwa kunga waya wa itenta kuwa ya sen. Machina vumaleka ngufu asinali ya sesend. Inaka wenunga mchimbele. Luku uza uyakuma. Awo itenta washitiwa jwa kutsina laka sesent kutano kutsina laka bazar kanile shu loko unga ikumi aku nyingi lunu kukumeka kuna kuprotejiri hili shu kuna ni bazar hili shu kuna ni chikola hili shu kuna ni kuna ni chigemu ya na chokar vengi ilokal dad makunu haone tela kutani hazwali shu amemova ngufu ngufu ulia kekechu hifu mpa kuna ija hili ya hunza lumushikari kama bazar ima velocidad yu hunza asesent ja hawa lejwa kahina kusatindao letu tete makanya nguvu wangu masiku lawa ileka masiku ya makisimusu ya dependea ya independencia wakombela lejwa kuwe kuhimuzi sasi kule kiga independencia nga siku ya kuhululeku ajutaratuja hina na kuhulikile nguvu nguvu kusama siku lawa kuna ningi manye manguvu ya kwa wama kweru vala wetela kuwe wataga kisimusu wa makadu hila kuwe wakati makatatu tata magezi tumakata magezi ni usiku tawa ngati mhango nato nao kwa laka kui kakotunyana hima gezi hila kuula wala tumakata hungu wa mishule hati mishule titata masikula wa ya chirame kuwane kala nguvu ahungu wa makunu hakombela shwa kumchimbilu kuwane wakuna ni hungu wa lume kama gezi ambila loko mwala wa ya venge magezi maluzi dipirigu bangama presensa kwa kutani mangama emergencia ufamba ama vawala na utopete la kasi makweni wajwona lugu nyinyo lezu lume kama gezi ya medio kaskuini ufela kuoneka lumuchikarika hunguwa kando ya ata kwe pambeni kutani hinzako hili jula letelu masingi wa ingisiti hingala kutashusia kaskuli ganya munga kunene na yakari hinawele lezu ya kuafiki lege ga kugiwa kutani kaskuga kululeko nga gihunza kwazi a provinsi ya hina na ikulule kili inga hina kata ichile
3: Hii gichile hibungile bawadi kusano matzimbe unga na ufu meleli kukale chikate uta kamusale leti kungabe fambu wafika hunza patsi ni kusia shule letu jaku ifanele ku hiti poisele sakuyi ni kafiki legi ga independencia independencia tiku gahina ga Musambiki ikanwa mkumu wa malembe ni gimu tiku gie neta kunza wana kichu sikili mangile ya mkuloi wa mputu kezi longro kulo huvi mangile ni kamina Armindo Masinga na rufina mundao. Salame.

Kishwa ma unaguda wa kantu hinga wa ukunyeka aha ukunta ku hinga ukunyeka aya aya aya aya afu dunadawa tamapoe